Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et ad peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvator.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domini nos in Deus,
0: credentes protectum meum,
1: et tantum de grandum,
0: et sana vita amana mea.